0: Lekhe mo dhubaya gyurze khe.
1: Atsu, tsaatun chi gyung kyung chigiyo. Zhuri mangay mang tu, zhuri nyungay nyung tu, zhuri men tupsi yo mashi. Diya nga tu jingchui maa ki sui gyurze. Shangwe yu tsaatun, luk tung kye khu.
2: Hale, luk tung kye khu.
3: Wana,
2: luk tung kye khu ki jebudi. Kare.
3: Jukde di.
4: Lakwa tongpa logo kye.
2: Lu du zo. Mao du shi.
5: Si ju da tep ju ni.
6: Rang zi dang ki se so yi su yu le.
5: Si ju lo nga ju nye wa du nang chi chi le.
7: Yi le che tep di.
8: Kye chen bor da.
9: Zhu ri yu zhu ki le ge che tep di.
10: Nga su. Chokdom yangsi che.
11: Shinkui ki mangzo lo mangsi.
12: Shinkui ki shichirik ne yuwe mitra samshi jentang.
13: Tudri thamsa che.
14: Pyonyam ringlu thang.
15: Gabi ringlu.
16: Dengwa chewe.
17: Dodu le shena.
18: Le ge chwe lo.
19: Mangzo da.
20: Zhawa mangsi che.
21: Mangzo dibi lo.
22: Le du kintre chi le.
23: Thamna.
24: Mi给我个嘛。不行。嗯。三忙当嘛是。特别是你这。嗯。我。你先。我主意的。休息。嗯。休息去吧。
25: 哟。
24: 아무라 보인다 아무라
26: 응
24: 기대기에니 가르난가
26: 세규가라 예 뷰고 지도 예 부경가 주위에 전부 힘지를 따르죠 예희
24: 등에 근처에서 쇼그제
26: 예 야가르치소 你也常写我 提下让巴拉给 两个胡大把大能给 两个卡里呢 点点滴滴能给 也给修起多啊
24: 没好起多
26: 吃了修起多 你当时是 没老看你们多 早晚年大康在家天意 小孩出不能天见 没也讨厌没多
24: 这次他们怎么这 我那怕对要这
26: 不敌意呢 卡里现在赢没多 让给巴拉了 咱们家修起多啊 다들 님하게 얘도 맞지. 다들 제대 민어시. 샤통도 넘고 이제 대야 하리나. 코가 좀 날 거지 쳐보시.
24: 거친 가려래.
26: 라디뒤 보세.
24: 랑 같이 가요 봐.
27: 나 랑을 젠치 가요 미.
26: 어디 사고 붙잖아. 맞제 유지. 그자 또 요청줄을 지사티지는데 얘기라 제유유. 코들어. 그냥 사고 쳐보시 속도.
24: 俺就不写了，
27: 坚持打开皮鞭，呀，我这个都要打不这边。阿姆拉，那去哪？吃嘞那个去。是的，是的。也行。对的。坚持谢谢。可对了，传统主力牛肉如果给腌腊如果鸡，得腊肉买不着。连根开起木顶这起，给俺做竹头面度。 Rāndi tēla tā tsui kārīyō.
24: Ngā tā tsui kārīyō bā. Īkyū yāngkā tāng, yūkṣō yāngkā kī kūrē.
27: Sūjī tāng lā kī, rūrī nyūrūp tā chākwa chō mēt, tāndē lē kī kē chī shū sōng tā, kī lū chī chō mā rī sōng shā, tā rī kī rāng tsū pāmi nē chōng bū rī. Tī kī rāng tsui lē kē tō lā, lō yīn tā, kī lū chē pū tsūng
24: kū rī bā. Rāngkā nē tsui sē pū mā shē
28: 抗议时，那主力女主席被割了，你最忙过车去。
29: 以前俺空调打了，主力店刚开始也给，确实一个人。
30: 天井水三马钱呐，最近出版业钱不行，边角店的铁轨前面马钱，龙龙新进卡给，唐三给，给几妹妹来，恰许别的酒呢。